0: Bom dia!
1: Bom muito dia! Muito bom dia, Moçambique, mano, Arrajaba, Sani, muito bom dia!
0: Animeiro, ensina!
1: Negre, província de Leampula, distrito de Omoma, posto administrativo de Xalá, localidade de Nailogon, você passou em Opairo, Anahaia?
0: Ani, Uriana, RM?
1: Gindera, meu, que lindo seria o que é, meu.
0: Ya kasiniviri hela ulelo pivi yom lela.
1: Yom lela rati Mozambique oninte pakidive la garo ko holo. Ya bo enku mheri rati Mozambique enki divela. Ya te pasare ne gino le sa ka bakane para wi epa. Permen ji hiyo ne hin para reti akala wenin kala mane ra ache re re tula. Ena kale ore mothaye landre monin mitu kumela na hi fanyre no mi ta hi mi ko le ye ore le wa hi ba ho.
0: Ah, unchere wakati wa rami.
1: Eka, achere wala mhoya halewore mothele. Enini mparijari ya nona haifa inomu ima sui oyeza. Nkumi wasiba tiyoko wako wamala.
0: Mm-hmm. No, shukure la toko ene.
1: Miko, shukure la toko ene, salama. Habibu ntako salama.
0: Amina. Nima lihere baba rami. Wakati ya humu studio, wao ni mashamasha wakati.

0: patana nebenfica pola milimili ni resolution majo 14 arna capacidade ni cruza wa travenchene sirenilto o michel o dominquechu o hala o hima ura hinin pela un comat o kala ni cruza wa travenchene zola ura selesao yo mosambiki selesao arna majo 14 na nampela lugar ya wa travenchene ni hana nena no va o pelo comparar o ne la wa kan selesao ya kala ele kan selesao kan selesao ya kap ya kampanko o ra ele ya aria como quartareti selesao selesao ya neche ya tario montero o selesao ele ya kan proprio ko lo kan qua ar capitão nena nova kan capitão a referencia propria selesao yela mosambiki o vir kana wa travincene o kala kawra majoka travincene kiama kia pia la ile mo ya Europa ya arriva kani ya tiko Spanya ya pia mo ya tika tercera divisão en kia ma joka tra mo nchene por exemplo ya na zwendi hwala khalle ya khalle simomati grupo ile ya khalle fu mo ma joka tra minchene ya tika Turquia akina ya tika shi per kia tika campeonato da primeira liga la pena ya tika campeonato sa tercera sa quarta liga se zeniru campeonato mo distrital ni kia arvo atrinchene ya tata ro tulua wata vinchene ura ma joka tra Shin. Sono arma giocatore bacane, per esempio, Tario Montero su Avin Rekipa, che io e Academica di Quimpara, Academica Quimpara tu lene Mandezuela Chiarna e Curiawata Vincene. Sono arma paiso, oro Caleschino contenenano candeternatore, so ora l'Atica Costupali, non supa l'unico giocatore Mulupal, aliaja Atica Culupi, il Palari, Ari. Na rola proprio kalle vice presidente federação moçambicano kalle paitu tato com Sporting ni kakala 100% titular então na paca mala kele lo awata venche ni selesao ya mweza yanzan ni selesao yele lo one la wakamio kalavo mviri kana awata venche ni wa selesao ya Mosambiki ni nanova panchene poti wira anda tu alternatori ora che lui segue che match tamme qua è nem pack qua nivel ya federação moçambicana ni alternatore accompagnare che wata vinceni miki hana e cruza wata vinceni ora selesao ho kirina kirina eli yone sha kala kan campo yo zuela ntunti kana per esempio ne nano ba e no mona quarta rete un hole moternan mota o vanriao enteco sumana jogo minlula o virkana ningwe nawe o khala ka wira Hernan gora ile so ati kunyan sportiva du son kwa kuma ko son kwa ro pe o pele ki bul chakarna e kunile ya yela pe kina ku ele nirwa e peyo yela pe kina ku e timote nirwa mwana num poti o khala 100% no ka bate ba kan khana kilizi kina ku e nir hazizo sheni shati poch Ola o Hernan ula woro o riawe porque nena no atule ni manezu ula urontika o Rwanda ntika kipa o Rwanda cha cultura ongwana ni vakala vapaliza ni pelemenu joko mindula parola arino kati wa mona o mona Hernan ule makale lo au awi posicionar ora ki lu mavar lo au viri kana shaka karupa ati shwa watu vinchene ile yenirwa wiva minuti za watu vinchene ntao wone la wakane nana wapo Mosambiki soti ya handle paji yeo yopa kele ki iro naturalizasao wakala ka ura potu kala europeo anana naturalizare ma africano parokane kuruza watra vinkeni ni ma africano cha anana naturalizare ma europeo wira na kisanti awane ke kultura awane ekita ndoromelo watra vinkeni paralapo elani wa africa ntau yo tshota pela watra vinkeni wa eli mpaka ni wa eli ni rania lukaria fetera sa mosambikana mitego za mpira
1: ni waha mnili bela wira Mosambiki ono mkhalela kan mahi
0: Upacharan tulen manduzu wala wira we wala malela o kala lukari worera sempir mitego za mbara mbara lukari zorera la watra vinchene wa moto kenya Mosambiki na mwira orna fazi yoli pa watra vinchene ilimpo kala gaura joko mirarun romi rabate joko mirarun romi ra o fora masitu yo wala mela watra vinchene si Mosambiki Tercera giornata on Roma kala na Ethiopia kuti kaziza lotinchawe inaunso majoka trikui kanalizao kwa kulupi sinroaya wa campionato ro Roma cheraka sumana yela ni mvolo weli mwila kulupi numa kulan tukui kanalizao kwa ziza le amata Alfonso Motahari au tika kima jani katamu kukana riti mgel nulo kanle Wilson ni ule majoka torotene kukana riti muziza le arna kihane kuruza wata vincheni ura Mosambiki shona aru kane kuruya wata vincheni si Mosambiki antikarunu Ethiopia kukanya kukana seti pontu enroll sonro ol pela vitoria moza ni mpate moza Mosambiki poti unara ukwalifikari paru rotika wanetro kwenye ukandlo Tanzania ni vamoza na ukandlo Uganda
1: makuru ala wa Afrika no yanyiria huwera marupale mikutano yeitinkaya yekipura

0: Cabo Verde, Senegal to wamla bula hoba. Ella o kat hula wampira onuru kunua enere asai.
1: Mpira onkhana ukathiale nirwa akunyanira momentu nikuletu hana ni tempo aya kahiwira wapio mundiale ngwe kupaka nte kwa watu vincene fazi kina kutopota Europa kaya watu vincene nira hizo kai so Afrika ruenu nini mona tampia Alemanya ni nani wa motori yao omotari funti masi Alemanya ole kahi Alemanya ole aripi handrima kwa watu vincene potu kala Faransa yo namwira opia finale varadeli opia maya final maika yu Faransa ole ahima shwa watra vinkene ola nena anola zaina tazitanu kushane nana watu wa selesao yu Mosambiki parokom parani selesao zikina ku inja muhimenya for example la Richelieu tule atika nini nineche ni selesao ikina ku ayempata riko resultado Seleção ia também cá na no mona pagar na nova o mon le funti a ole o calde carro lis que roj la tru masi cá no la mundial masi Moçambique o zuela o cheni o tricani colupi ni seleção ia zawa tra vinte anos e cá na seleção zulu pale e ni ra wa tra vinte anos catamaca o cata época mas o catura ali ala mas ele wa wa tra vinte anos ani ra rakan reforma ni rakan reforma ni onko mat giziza ali cheni ra wa kama juka tura makina parupanya ya kuruza wa tra vinte anos giziza ali ni kali trioli patimote ni nano va moni huko kapu verti ula harer mas kapu verti ula ni hili ali tula harongo kani kanu le rani o maroko tula harongo mas tu la qualificando para o Mundial. O Cani também, tu le nemonia, mota harerem, ahawani, cruza wata vinceno can, tu le nemalezuela agora competição zavate, competição zoli, para zavata vinceno, zovir cana competição sa Mundial. O cara que agora competição sa Mundial, o apanhar o ponto xixi, o qualificar entepenter serio, um cala zavata vinceno. Ni tu le nemalezuela agora, potu cala, um campo mão azuela agora, jogatore fulano, tum vatra wata vinceno, chain, ankala majokatera
0: Na muga
1: mafuku
0: ne la
1: ike
0: yole.
1: kai ani muka wale ura mozu wale ma ya wale ni razeshen so kala selesan zin zueli wa wira selesan warje ya Argelia selesan de Egipto selesan
0: Di
1: de
0: Senegal.
1: ike ka Senegal Maroko ma atika ni selesan ya Senegal ma atika ni selesan ya ma kupari kwa watu vinjeni anamwira akwa majokatora ala watu historia mai sempre selesan ya za atika ni selesan zikina ku zinkale kuru for example Mosambiki ari hinanganyara sutan último gol, Vitória Moçambique a Canhão Real e a Vitória quase a 98. Moçambique tem um Canhão Real resultado. Bueno, no Moçambique, bueno. Teste vale Moçambique a Real Canhão resultado. Ni para um Canhão Real pola moza, o Raul Vatetu, mas se nena no Moçambique, cuer, ni cala camuzi, ni cala história, sin cala ma parte nimue, sin lepi waziza, ale mas majo quatro queira, ni narana mana, ni hani rena marca rezizo. Tá? Teste vale Moçambique um canhão real sultão macali ali a drinque orali curupuile asmamati curupuile amiro tenisha a reformar aqui na kuma funti aqui na kuma trigenti então se lelo vai ser Moçambique olha a drinque asmamati tá em Moçambique o lani na nova aí Dimilson e tal então história que teu ocati Wali wa mani ya mweza na ntano kahunro wa Roma na nienu nire wani laki kuruza wata vinjene ntano uore kina kunihana nukwela kayo ura pola onuhi onahira ni wa kumakole kila kila na nkela ade kanro lika razizi ale yare
0: Ali
1: ale
0: akumi
1: akumi
0: ale.
1: eke eke
0: Momadi, Bruno Wilson, nomadi kamusa o lepihiwe o ni o kala msambikano, ontonyi hera sasa ya msambiki. Elapo yo Sudan, yo hime wera nomadi kola, urumeliwe, wekale luso herela nisiso, Ole pa evwaraka obele lingawe Federation Africana ya mpira ovekelaga wera owe hawe hiwe mkalelo wa matrikola Mosambiki kono perte riponto wa mkumanelo yololo
1: Wane to waka miki kahitun rori pi handimo kala kawira tipocha wira ni azizale ohano pela ele nirwa opela onkulupari opela wira fulano takiri habalish
0: Opendo role kaza ko
1: ekeka
0: ayo
1: mazuzula kawira wetu wari ofara kwa watu vencheni mi wone la waka para Bruno Wilson kahitun roku mi hamanya kunya kunya watu vencheni okala kawira prosesu ya naturalization o prosesu ya wa mutari wa machokatora kikume o Mosambiki nikume nikikume nikafi ya kumewa mozani FIFA FIFA timoza autorizandi yawe a nivel wa ulimwengu wa watu vincheni ura kwa lukeri jokatoro yolo ujeru wa paisha awe arekela kwa yole sa taratarwa ro dokumento za wata benkeni ate one la waka karo ra kala mari sutau mai si atno ro te porra kala mari aro kala federação de Portugal o kala kaura olo tika kamata za formação zo sporting o tika kamata a formação ya Braga no tika kamata nyezi rwe za mwavano za supu supu 14 supu 13 zo kala za seleção zo Portugal si o Bruno Wilson nakela na pela wala kelela kapacheri nzana ni kapacheri lelo tipo chono tradizarua kima nula mata fonse wa Alemanya nulo Portugal ba mozanu le pep nulo kale ratif ni majoka tromingen eli ne wihu kuma fonte ya federação musumigana processo que na kuyari Bruno Wilson então que ahi lelo ni proprio faizale cidade dirigente mozon zuela sheni otaratara mite kunya za naturalização e vamos dizer mita kunya za regra za wata vencheno kala ko federação wesi hao tirichawa za próprio Arnaldo Salvato kalle departamento técnico ya federação musambigana ternator moza onzuela sheni
0: e perigo de comelela amromela la matri ko hekare
1: ke kai ni próprio tamme musambiki wano o kala próprio o lo kanne mana próprio Faisal Sidati o kalle Mohamed Sidati a representante hoje inspetora CAF onizuela sheni mota wapaka processo nya tawone la wakami kahit ndo ripi ha kala kaura Bruno Wilson ikatun ke paso ni suta o dikata meni Senegal Senegal ni zuela rekera sa wata zinchene mota sheni zimpe kwa naturalization
0: Senegal go himer
1: ke himer kwa wata zinchene zuela rekera ate pakera vale o vahanu wa mono kono wa wata zinchene tawone la wakapara fazi ya Bruno Wilson kahit and noro ripi handima por isso ni kuneno kumiawe proprio Faisal Sidado kale presidente da federação ni vamosa akuma a himea wera ola kai processo yele lo kai processo yanjana paro pia ba onu kala wera ni hala tampolo yoka toro niro ijaito kale katitau abebe ole yoka toro le tambe de kahu Mozambique ka yoka toro parti la nuevo Nigeria tamba mutarwa nationalidad y kahio le rup tambe hana madu ole nampulone o mutarwa nationalidad nena no bantu ko coach sol Masambe kahiura masambe kumpakira proseso ya lawa ata vinkene. Soki, kwa kala kawira sutaula alipele lawe, ni mota jokatu rolo wa moni yawe. Mota hareri ya wabarila batifeza ni vali kwa lukeri. Tuka hapo, manu melo haro shanka wa ata vinkene. Wala, ni hala ni tulatula kwa ata vinkene. Ntao, so, uone lawaka, havele niru wa masinti katu. Ama jokatu re, hawa niru wa majinti katu. Kasirera tirasau za wata vinkene. Ninao, so, apaka revisturia, yari marpit yari matelekato afi akasi ni kiyari matelekato Mozambique ni marpitru ya unyo seralio marpitru kia kuma Mozambique wano kavarpitru Mozambicano telekato joku yari yara akasi telekato tekniku yari akasi eyo ni razi isosheni tamuti hapa kabisto
0: pa kendo waha waha to kutote na kubali wera
1: sote ni waha waha no wera avuloke karina nation town waro kachari wene wone na waka invention kachari para federação musambigano ya ron kachari telekado du joku olo kala kasi
0: ameme rendie
1: eke kaya ameme lazuela kaura ola karina like ni razo antes go o hina pa ke to kumwa raka o hanu mpanya telekado du joku kunkwa ne mi gana certeza ura kipa ya seleção yo sutau a hana tampe territorio esportivo o telekado clube ele o na mahol na mahoria after la kharifun timeka a pia ora le mpeko a revista kala kaura ya pego ka revista kun kala meka ni nipa kwa reunião ele miro a reunião técnica e kala reunia ya mar pitro an kala vale te telecato tu joku o telecato iki telecato an lupono onesha porque na maga za kina kwa la ruani po to hirozu la kawa to kala telecato tu joku to vi telecato te telecato técnico tu vi então ani kala va telecato ala kale akasi kala kaura campeonato la campeonato akasi a no me reriva podo com malawa podo com zimpa po zambia como ya ya marpitru o sera leo an kala bavale ku kala kama por exemplo representando a federação kale paitu ni representando a federação ya osutau a non como ativavale kia ku lihiwar palestra ele kan reunia wirwa ya kala wirha vamunoni hu dokumento nirni hutinya ni vahiwi hu o a nível da confederação, tinha as rivo, e aquela hora errava, nem conta rinho, nem cartão zinguano avava, nem bandeja avava, nem camisola zinguano avava, que a rimeiro agora aquela hora errava, é true, a trai incupa lilia, não é que vava, e aquela hora que incupa ela, tila nem mali usou a hora pola, campageiro, um campo polo, um pageiro, o tanno, antes de um hinaquele, um campo, nira pola, tiquaca
0: Ova
1: canal,
0: nele
1: e que
0: ligado.
1: cavane logate, a mar piturmaquina, vaha cartão, e o xeria, antes de jogatura hinaquele, em campo, temo de miro a jogatura fulano, caquele, o tau enno, porco, cara. Agora o ora ele antrome wa uru ele lo kala pola polo pa jaro tikiwa wata vinche
0: Momadi, mite ko sampira ke ni mala ne yokate mustudi marade msambiki mo one kala ka bakane na we hamisha mia ha ini kala na huwe ni vanel ni kun non toko na no leno ba o kala mulatu kanle one kala ophukiwa o khumelo e somana nkela ho to phela ka he kala ke ro vonya o shintra wa Senegal mukutano yole o mala mala wa kane o hemo wera mulatu le onkela ophukiwa mase kuna kuvaniwa wona ka FIFA na kala kafi korena etu yo wa kuvana etu ehemale wera Maroko le ushinta va ohanle pahi ophukiwa mulatu le vakhane vakhane mahola oniko malela vavi wona
1: Mahono Roma le Latipos ya kumi resultato finale le akunyanira ka sentence ni hima tisi zao ya watu vinchene kwa alukeri nilatu wakala na wamale la wawa watu vinchene. Kwa hivyo kale tuya ya wipa, eni pio kati ya ni ruwa ya yoputua ya watu vinchene. Masi kinro kumiha ele, inkanyari niho kampe yao. Ukande Senegal, ni Maroko wa elo lempiawe, kanro kumiha, o ikande ala na maholela. Nena anavani hinir na 54 países za Afrika. Tu 54 países za Afrika, akala na maholela alamula, akhala na maholela amvanyiha akhala la khanle tiresao ya consiglio disciplina ya akhala la khanle tiresao ya consiglio fiscal aliya ya consiglio jurisdictional na akhala ala na maholela niriwa lukari ya watra vincheni distance yulu pale khande proprio khande FIFA so va FIFA ni wenno pile niriwa tribunale ya miteko
0: ya recurso
1: ya recurso ya yomalela entao ni la ka problema sempre ya kala problema ka hiure mala zilelo paramelo masiki ana certeza ura ka hi enro wane la ma ompa para ki sele saula o Senegal wale enro wane la manyaku nyaku para federação yo Maroko masione la waka etru sempre ni rani azizo po tu kala Europa po tu kala mundial sini kala manya kunya ko por sempre ni ni waka wero habu mundial atikiwe Brazil mpaka von ondotrawe titulu awe ya mundial Ava hiwa o trofeo yo ikala yeyo masoni heri wa trofeo tila wakati wakati mota wore kina nimona ke hu mundial ola virihi wa kela pola po virihi wa kaya taase le ura taasa tila va wakana ka ura mundial atin kia Brazil inkamu ya kazayanyo kwa zini nirani hinayari wa masisempe historia yo kala apio kati dimoto virihi wawe paishi za wada zinchene uirwa titulu ni rong hurova haya mundiale tila entao ele ni razi sale chani sha e kotwele kina male masi atin ke mundiale ole kabo bom
0: pe tene bo
1: halle kai
0: kabo ase munato kon entra
1: la tu kun entra entao tire ni rania Senegal ni Maroko sempre manya kunya ko kano chelo ikala masi u mi gana certeza wira ena raya male yar wira manya kunya ko ala ki aro mala ka aro wa wemereri wa kani on ra wira ni o Tanzania vamozano kanta mwakola kwa mahino nkelelia
0: Nere mushtudi maradi Msambiki, ni level wa mpula ni wanyo niyasa wa Kapdal Gado ni Ozambezi ya muhina wa miteko Sampira wa Malani wa Sumana. Miteko hiya inikala ka sohi ya na hiya na nitaka heri yahu na vanyi hana mushtudi umu. Na anepavela hawe na kala na okati no vahanyu wa no waniwo ewele leyoni kali heri ya nele ensuwe lanyu enere lampanta ni miteko Sampira. Kini kupalela wera onikela okati noro wa otoki heri ya ikale lo sahu wanaka radio Msambiki va waniri hawe miaka ya miloko mitanu ni mosa ontoki heri ya makalelo owi miteko sawe opishe mpaka mu internet ni ikanyero se yini hani wa sa plataforma digital wera nawere ya ovanela muhina ma WhatsApp, Facebook ni na kala Instagram variero miteko sa Radio Msambiki ni hakumvu pia wo e kalere na hupie la yomu ihana na mwuru mwenye wa humu studi mu na vanela liri henda kasa miteko sa mpira mumadi miaha ntuki hindi ya hon lelo wa laka na hundano lelo kisa akumve omala kire lelo kipachere nje o tuki hiyo batuku manu mwuru pale wa provinsi ya la wampula onikela warana ya mwiri onro wa hon wa novembro nyama hole la wasonsi ya sa provinsi ya la miteko sa mpiro himewera onno popiha mkota kutukumada lo herana ya maha woyele o halela musuruku o kale o kwe heria wera ne ya vantu ne yawe mutoko mano ntoko yolola ene yara ne ya kahoe o toki hiwa o piyeri ya wakati o kala mutoko mano yon kelo madere numatanle nya maha wa mushenki hoa musuruku mutoko mano hera ne ya
1: Etuoni pa wa Davinci fa kala gawira sa kala rumi etu zola muliwa senye zote ne zirna lei kavo onro tu pale ya kala wira mikutano so so za kande za assemble yo mikutano za kale za matali kazi no aba panya wa Davinci no kala gawira mitekonya kazi ndar wa sono ya sfia son provinciale tamba havo juventude di sportu havo governo a provincia ziza le tau en kala getioni pa wa Davinci no kala gawira imwe mwera wira mikumano ya kanimbara shamu mwimvonyo la ele kandele e kandela mulo wa Davinci nina kala nawo hama wa Davinci eni wane la makuto kutoa wa Davinci no kala gawira mwimvara kokati tinyu o manleni wa wata vinche ni kwa lugari yele mwimbari inyu evin reparazo yele ruko muziza ale ndepi waya purtutu uiru wa leti ila e uriwe mpaka mweri kahata kwa piyaru mweri kahata mwuri arusha leti ila na mwuri hani murimani nyo kandira uira ya purketala ya onivula ni uriete leti ila wata vinche masi olebi wa batiwa le uira leti ila parazo haya mwuri mpaka setempur mweri wa mwaka shish o mwaka shish kavo nira uira ni venyehe ketitao tila ni mwota nizwenli uira kuletu wakala na parazo aya ni razizo cheni kwa lukeri ejo zikanle milamulo sa assemble ya zikanle milamulo sa mwatanle sini kala na tata ya nini kala na mahiko ya limiti wera quatro ano cinco ano ma kamili kwa lukeri organization yo kala veyo masinali pa wata vinchen wiro kanimpaka ndatu wa ikala wetu ya wata vincheni e niri hazizo sheni okala kawira atote na wavale kulupi majornalista anamona namaziveliwa kavuwa nrupa babale ntao nakela napa kamala kele lencheni ankumani hikunenno awani hikunenno ntao kivo kinona ka komu namaziveliwa mpira wira ena kala betu ikine ntunora opapara wata vencheni ikanle atlupo yala nhole la kanle association provinciale ba mazaf juventud de sport a mesa da assemblea ala kanle ma representanti nacional de sport ala kanle ma representanti da federação o pia konkoma atlu karba moza kuwa nkamaza kuhimia si wa lukara riatua wa hata vincheni wa nilagani kia himera ala kulupi wira ntano owa kaleana anamuiwa wira ntano kaninkala netuya taa wane la wakami enakale etu yo lipa opaka analize ni yopi lipa kala kawira maka zoteni so hira nea kampionatu ni kampionatu nyeso mada wa hata vincheni ate maka zwaria ya paro hira nea tuzi ya za mwathani waroka na mwaka wa 2023 kala kawira tule na zwane wira mwaka milia vindaretele ya koronaviru yela puyuhila nivele woni mwengu wa wata vincheni masiku kala vikuru za wata vincheni kuhira ni akele iso nye mwaka nkina kwa nita wone la waka mikomu na mazi veliwa mpira ni mtundu hatara mitoko za mpira kino na wira enroka letu yoli pa wata vincheno himia wira kinroka lavo mundmira ni mlipele liwa nivele ya provincia ni tamba nivele yela kwela wa Msambiki
0: Masuwa mwasaru ya laka pavela mutakahebe ni yohimia ele kume wa mtuku manuwera na ya federasa msambikana ya mpira wa malele na wahimu wira vani piyeri ya maholi la federasa okale laka tumitako tamatanle wapireka ikuwa hataro wira otandiwe otikele kukala maholela masi muhamu haru ya yoto yokale ya himi yawe kahasu wenle ya kawiwa sana yani ya himi yawe maholela ole okale ministro ajuventude di sportu kaha kini kala wira ama kuliliha wala amvanyiha yokale tukia himi ya wira wipa kerela omeka individualismu mpanto wa mitako sampira peko himi ya wira kuvande ya rila mutu wipa kerela akala wera mteko mpira mteko etuyele eriana mungene na hiere ana mungene kaleke yao tankela ohimia wai kaleke wea no manse wu nipa kelela oniha ni wa individualismu mpanta wa mpira okotiha mahole la amala na nungu heri ya mpira kalikanyiha ela ehimiawe mahole lola oniwe heri ya miteko iya sa mpira mulaponi mwahumu na mwavano na ele himiawe Faizal Sidadi ariyari wa mtuku mano akalaniyo himaka wera vani piyeria mtu wile biha kiku hataru woka la maholela malu mala alimala la malu
1: upachirani waele na mwira vaziri mahamili waele irani ye primero na mpachirela ya federasa msambikana abahiwe malamu lo wira federasa msambikano hano kukura reke mwaka
0: yuko hataru
1: na ke lana paka mala ke lelo ohola projeto a FIFA o africano o mosambiki no kwazi tina ha khane na ala malenle o khala ka wiren chene ala ni muwa mitego tsa mpira na ala ni thatha ra mitego tsa mpira ke nako kan zuwe la malamu lo a mo tan khalaya ka khanda dire sama na ke lana we ha potu kalo FIFA wengo tule mahazin chene za dira ka yero ka hane khala na ka tate mozaru sa competition a nivel so limo enku ya tsimirwa tsa lika o khala ka wira sa havu lika zikina ku zimpachera janeiro sahavu lika zikina zimpachera marzo sahavu lika zikina zimpachera novembro sahavu lika zikina zimpachera setembro ni restitution ya pia fazi ya competition kama zenye ya mali ni rwa tata FIFA for example o mosambiki campeonato o mala set o mala janeiro masinroti kani senegal senegal o mpachera competition marzo cha ritmo va ni ra
2: ngala yo americano
1: americano o Portugal o Europa campeonato mpacheriwa costo o africano campeonato o mpacheriwa dezembro então lugari lava eni kaletri o africano wa ta vincene wa piocati wodica jogatoro kuma o Europa jogatoro kuma o Africa ya kumana ki ya kana competição simozaro kimpelo pia va kimpelo pia wira FIFA o hemerera nivel ya mundiale para ohela fazi mozaru ele kali ya mantado poto kala we Europa ala nkala wa federação ankala na mantado miraru o kuma ka mantado ole sha kumpela o kumbil wa kwa paka mararu sha kumbota ri watho wo kuma wa ta vincene por exemplo Portugal hina himona Fernando come jula representa federação ora yo nena no lo kanle Pedro Provence representa lika masoro ko mirindia mantado mararu o kumezi zale kapeli kwa votariwa kia kumaka Petro Provenza, kia kumakamwe, kia pagwakali lesoni anticipada, kia kilakamwe, kia kumakolika, kia kilakamwe. Potu kala o FIFA wengo, mtao tila FIFA ompela o wane la nivel uolimu kwa wata vincheni parohela fazi ya mozaru, o kala na tati aliash, o kala na numeru ni mozaru, no tirijiri kompiona hata. Kora, of tirijiri federasamu za zinjene. Parelapu ya lao Musambiku kala kawure tunahala male nli. Ni faizale, presenta federasamu, oni ohir hamantatu meli. Atirijiri ki. Helen rao irani ya maahiu parrovo taru onro pachera zizero. O kala kawura onro kala na yena ekumu ya wata vinjene ole niru wawira onira reraka ena naraka. Ita onro kala ntu nro panyera o kala kawura ele nro pachera mantatu nrao irani ya maahiu. Yari wirele ile akala o kana mantadu mili faizale stati ntanuari.
0: Ahe mali.
1: Eke kai mali hao mali. Ntao anro ansiriviri kibavu. Ni atunchene kwa mwanona wa projetu mvarawe. Hala kan la associations provinciali. Hala kan lima jokatora. Hala kan lima jurnalista. Warikina nazima kabavu. Nalu neta nao wa watra vinchene. Timota ya aporvariwae la parokana mantadu miraru. Para lati ilo himiawe paraula kale na mahuwalila miteko za mpira nivele. Yela pu inhila o Mosambiku kande ministro a juventude porto kai fartini manafi yeno himmetso oteni wa retatinira nea a nivel ta miteko zinhu ya zampira kahiso federasao kahiso associações tambe kulupi sinipi heretela wata vincene enir hazizo enchena nizuela wira amvahiwe kuruza wata vincene paro kala responsable anlaka masana kote watu wakinako por exemplo no malo lavulava sportivo ni ferroviário na cara. Sportivo ora na o campo ao am contra ferroviário. Mas as olha que agora o tem mete com vara, mete com zampira. Ferroviário ora panha o campo ao chequia um contra sportivo.
0: O de que é pacho?
1: Chequia cara macuta kuto, a outra vem cheia. Nino na mortalidade zinche ne pode colar basquete, atletismo, mete com zampira. Vai ela na ala vou lhe honrar. Enche ne a contra coro kopaka voto. Sa wata vincheni masikia liya la wira parokela vale.
2: Ya roo dario.
1: Ya roo vatarwa kekayo. O hava arrivo.
2: Ahiyo puro la hile
1: kale. Ahiyo puro la wawa. O wampula wenu. Yo kume kutu wa wata vincheni pasketi. Presidenta aru pasketi ngwa. Ahana awaka juventud sport. Ahana waka kufurnatoro wampula wira. Mpajeri ya kalai. Otele chere mita kwa yasa pasketi. Poli mahiere ke.
2: Hakena.
1: Atu wake nako. Masinu wira zizal. Orongu okusha. Paliza sa mwenye zote ni nyeza miteko za paske. Okala kawura.
2: Onyanyala.
1: Onyanyala. Okusha mwa zote ni. Kuranya minyuku zaka. Inje reti nya za paske. Ti zote ni yasi mbara liwa miteko za paske. Ti five konto. Onena riwa kuira kukusha tutakanya. Kama zizale. Lopa no umala niwa vatukoni kuira mpaka kara ka tole kan tumya kan kinye parti ya ma tin kinye mi hale ke ziza a kuma bale mpaka ba fa shonta ki vovo tiano na paka o ki vo era ne nta ti mota pres ora ministro a juventud a mitego zampira o himia wata ne chen ne ri hanne zizo matrije ti munche ne akela nkulupi na kena ku yakela ma associations seja za distrito seja za provincia seja za nacional ampaka nye nkama empresa ani lia laura kiwaka ba nka konkurrenti mekaka atwa nkontare kira o konkurrer nkonkurrer ntumaza basu konkurrer nkonkurrer ma elemento ya lo teni ona hela on lista ni ma wira kimpelo kala ni fulano kimpelo kala ni fulano kimpelo kala ni fulano masi komu nupo to konkurrer tro tena hana kumiwa kan tumaza kuima ka kura nyu nkeleko hono hini mvira ni wacho tareke ni tulen ma ndo hima wira karo kinetra e hikala ne peneo karo kinetra e hikala ne compostive
0: enera ni shubeyo
1: kana mama nzura kinetra e hikala ne shubeyo wakala ne tunya zote ana kuika na shubeyo taranze tuna mu multare ni wira onona sai rutuli entao eniri hazizo sheni enchene ya pia ba fetera sauni enchene ya pia ma association komo matrigent komo na maholela anilia la wira ale karna ka dista ni maka tampe
0: alebe la baba
1: a konkurrenti baba ahana kili ahana mupuelo ahano tunku waele mikimpakaka ntao eyo etu enire honona kamita ko zinya samita ko zampira ni honona kam e orukuni awata vinjene timota ni noni hu association za watu zinjene federation za watu vinjene kulupi za watu vinjene lelo kulupi ile kumaka melo rimele liaka association ola kumaka melo rumele liaka ola foromari waka melo rimele liaka wo kana wa dirigent kana ko holo ma dirigent ali yotara tuli arimeli akawata vincheno halaka mekao wakara ka wira sheni enchene ya piangwe dilo himya wira a have an ankala ni kurupu na have an kala ya leru nyupo tu kana va 20 peso nyuma wo kan de na mahole la kwa thalararu wira la raru ala tanki sirivire miyo kiya kurkiya paka kurbu ya whatsapp ya leru el reunia ole lo kwiru el reunia kanirna masala nira apaka ka reunia tile nirwa individualism tile nirwa kurupuinyo ahimya kunya nyun kontare kura oh ele no kana reunia kwiru ele kana nirna reunia masikwiru arie ona panya yemen limparaka ni apaka ka purkarama wengu melo sono ona komunikata mon koma tile ni kwiru president no orientando urani pakele ntao e work na tila ministro mitako sampiro himya wira mitako sampira ka u heli okala kurupu wo kale antumoza ninchena havo anira era pingengwe aniliala wiro organizatsa wela ka hiso senior report kala mashitu wisawu senze kale za shtato masikomo nena anu vazila vule we mite kwa zampira era tra wata dinchene na vertati eni honona mite kwa zihunya zampira potu kala kulupi zenye wo wahimeru waru wa presidenti wo wahimeru waru wa sosu shish omvar la vale on controlar campo shako ni mpela ntuko aluke runtela mwe otikapola o hanu mva mikuta kutoza wata vinkeni o vira mo vira parutika campo ilo hana alikar la kato ale akulu pala rutia wenu hanu likar la kufurnator o hanu likar la ministro e o hana uzari influencer masi o yarna va vale parutika mo kura kamu intrika masi ndron kotela chen o non ro rukuna yamu akuma kamu hiya zizale campo ile o hiya zizale motari akia vire taka wata vinkeni tam timota ministro o evia wira ahikalentru emale ela yoti kiokala kurupu nyumu no munaho lela wira ni kantatar masiwora minkanyarinyu kulia la wira ole ahasuele tu masiwora ali wamwe pesa wira rowe porque wanizu la wira halele ahalantru maza o ahalatwara eke kai kantitato a kimvira o ahalantru maza dokumento aku iva kantitato ake la kimvira masitiposhi yozu okanyandri onadi ara wira ole take mesha ni wo zwe la wira kunupi tikivo tandri o kipa tikivo tandri ele masikwe kipa ele mveshi yo ajutare o mveshi eno hima necha onira ala okumpilikarwa wata vinjeno tatila ministro hima wata vinjeno kala kawira musambikano onuela poela onjarwa mu onni zuela zotene non tikapola kumona potu itika kompitisa za wata wata vinjeno masunni zuela nunjarwa ntishtritu nunni zuela tuchenu katewokati tinira nani yeno rukunya na amaba nani yeno ni receper la tor zinkuma masu zinkuma tiresam ma province wa ta vincheni entao ele tiena no akakanya ura nkimpe la miyo komo na maholila etunya zinira ni wa ta vincheni nila ola unjawe tuna vertati sinira ne ya nkulupi ni mama wa ta vincheni sinira ne ya uma associação uma outra vencendo se nira nem uma organização za outra vencendo já malarou pia trangue a nira intare ele que nira cá intare ele que hima cá intare ele nira nem assim a pia mui malamulo teni ale era nem tia paquero troca outra vencendo hino amaluzola ora lugar iam pira lugar iam outro teni lugar iam pira cantando o hatando tila ora que na kunini o acá outra vencendo iroga fulano hemereruwa como na mahole la xish mas a vencendo que ia com a ora mas eu hemereruwa vinrevai nikaniwe a publicidade o tandiwe motani tole ni maluzola ora potu kala a nível de mundial kala ma jornalista a desporto ampaka parte a mozani federação ampaka va mozani parte ni kali associação antatara kala ka ora instituição nisinha za comunicação ze kanle za rádio za televisão a kala na hapari so miteko apa hamvara mi hapari za ohalalela miteko za mpira na kala so anlalela hapari se programa za politika a kala hamhalela hapari za programa za cultura ninta ele okala wechen ovaha ekuruza watu vencheni wira sikawane ke shish kunronkusha ole onhola hapari zishikina kushish kianrana hapari shish masi wore kina ninona asosiasaun za watu vencheni ninona organizasaun za watu antoma kantu wira ntula shish masa hipinye opia wira rekira para hi omvaha etruvo o rekira para ovahela ni vinrezo kumalilakazo ntao nemerendrihu tile ntao yo wore kina tile nirwa individualismo ni kurupu ya watu vencheni ntao tila ni monio ho present in ministro afe juventude ani teko zampira one ma umperera wa elo himyawe wanzana okala wanzuri wa reunia yonko matio yulu pale manama parara kale matere tore a nivel ya provincia kale juventude sportu wiwe lela kupakero tata tokala kagura yena tano nkomati ni tangu haweha ni tani wetana kalela molma wata vencheri bamuzana ala kale association jamma provincia nale akanle ala kanle association distrital
0: Mamadi, wakati yangu mstudi o woko wasa, radio msabiku niri hemi ya kamiloko wa mitanone, mosa, ovaraka miteko singi pale wa mkale lwaya ana mawane, miteko ya mwasa mwasa tisi ya nivara hova, sa miteko sampira, mkali hero shene, radio msabiku mbahawe, bariyeru mpanta wa mpira.
1: Mkali hero mbahawe, radio msambiki, mipanta ya nta miteko sampira, kazirere, kazirere miteko za watu vincheni ombahiri ya miteko ya Radio Mozambique wa programa za mpira upakirani Radio Mozambique nena no miteko za mpira wa ile kinonaka o virikana ni wena awi wa watu vincheni okalaka ura so Radio Mozambique anata muye wa chantrava ni moza okande se kunya nena no ba anivele yo polimeni shilatu ila no yotano ya tonjeni ya hiwe programa ya kunya enchena ndrawe wa programa ema kwa wata vincheni etu yo rere la wata vincheni uone la wakami ya ritu ya lipa ya hemere wa wata vincheni ura rati wa anila vuleliwa ntraba ni ema kwa na pachera opaka mwala kelelo ninona opelo vira vira matistiriti mwa wata vincheni o vira vira makambu wa wata vincheni aha vincheni aunkusha mikrofoni ni ninyo kiniru wa rati ninyo za kwa na pulutu kia la vulela mpira wa ntraba ni ema kwa kianda vulena mpira wa ndrava ya kunya. Zini kala atweni. Nena anovani nona rati uza watu vinchene kwazi tishtritu zinchene zo kana rati. Masina pela opaka ovira mumu oteni. Nina apanya la vulela ka ni ndrava na ema kuwa. Na kena kusha ndrava nene kunya kanda vulela watu vinchene. Ninona kanali. Nena anova kanali nye zinirwa za Facebook. Sila vulela ka miteko za mpira ni ndrava na ema kuwa. Oviri kana kala esu ya la vulela ndrava na kunya. Sheni vale eniri hawira eni wiwa o radi musambiki o wane la nrere lwa wata vincheni nuwane la mwoni heru wa wata vincheni wira rati usoka hii e kunyarupa iso ni rati ukahiso e makuwaru nita wane la waka eyo nrere lwa wata vincheni para radi musambiki wa mahi kwa ala unemere riawe etu za wata zincheni ongwane lawe za wata ninona nena anova kwazi anivele nasional o anivele za provincia encheni anate lo paka programa zi za disportu o virikane programa za wata vincheni. Ni nakela napaka maana kelelo wako hama journalista wata vincheni kasi so o wampula rubava ni mwaza radi Mozambiki o provincia za oteni o elapo oteni enchena ampela sho paka programa za disportu so o virikane programa za wata vincheni. Ukala kawira disportu ule tuimoze nguane landrere ule tuule nirwa ura disportu otekula disportu patani disportu o muzi, tishportu ohane le tsa watra vinchena hata ura wanu kana makuta kuta watra vinchena ni ra i ka rongwa mpira we hata ura nu rongwe kumona masiku alu kere ntru ama yambala re ka rongwa ni ra i ke mone mitego za mpira ntao e yo mitu tsingwane lawe nrerlo wa watra vinchena par radio Mosambiki on la vula radio Mosambiki on la vula mitego zote ni nje zinira ni mitego za mpira ni programa za watra zinchena rati on pache rao rati Mosambiki tumpachera ni rati Mosambiki tu maleliha okala ka wira kwalu keri potu kala rati nyo zimpaki wamu potu kala wira kanali nyo zimpaki wamu enche na mpacha ompacha wona shen rati Mosambiki mpaka entawele nirwa wira otaki hira wata vinchene zimpachi ro rati Mosambiki wahone rati Mosambiki varuwa ka rati Mosambiki mama rati Mosambiki waria rati Mosambiki akiliza wata vinchene para comunicação zotene za watra vinchene
0: umadi munoto mosapahe manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni George Jesus anrerla
1: manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni manyaku nyaku a Jesus para olon tharra metoko zampira ka yitu ntutu sha watra vinchene George Jesus tunale manduzola wira aterna raki pa Arabia Saudi to kanle Al Nassr ampanyo ya Cristiano Ronaldo moto kumyawe Jesus okumenda to Cristiano Ronaldo kia kumaga Jesus kia raka koterna riha selesao yo Portugal o teni materna majoka torre o matsportista o virkana geração Cristiano jogador Jesus olo kanle funti ekekai nihino amaluzuela wiro teni atu ampareani Cristiano Ronaldo onjarwa mater Jesus on yarwa latu zanstopal oteni ampariani ni omalo zola ura kultura ya ampariani kultura ya Afrika kultura ya Afrika na watra vinchene nini kala vorre validati sa watra vinchene tao masi waelo pankiao Cristiano Ronaldo wa historia waelo pankiao Jesus kunantu nini omalo zola ura kwaluker latu mvira Jesus kazino chela oi kume kwatu tao waelo ni rani wa seleção ya Portugal ni waele ni rani para Cristiano waele pankiao ya watra vinchene woni la waka para ovaha valori ya watra vinchene kia ropia fazi ilo kalaka wira Cristiano Ronaldo parroa oroti katipoji oko lo mundiali tuileria kimpacha upuena Jesus kia wani wanu minzi wala Cristiano moto ntika woni la waka mingi azuande wira Cristiano karine kuruza watra vinchene kuna ntuzua la wira karine masitula amando hime entrevista logo ni kwa sinari ya kontrata wa mazani fetra samusambikana wira kinimpela Cristiano Ronaldo akaleva kiviru kiandre laka Bruno Alves nena anova ari ari na maholi la dirigenti o Kimaranj Vitoria de Kimaranj ari komu direto sportivo Vitoria de Kimaranj wira kinimpela Bruno Alves tambe akale lati wa fetra sam kia waka Bruno Alves yulari jogatura kalai a Porto kwira ke nimpela Cristiano Parana ke samba malihara baba enta wele lo kira nyake la ki hana ndro romelo wira tamme Bruno Alves potu romo mo laziza ale kara ka wira unu ma atma wira kale ndire sa akale ba mazani yena potu ra wira kaziza ale manch gone la wakami kwa roka ti para un jokatoro o kala ne ta dile ni tepa sha irwe e ku yona na renka tiwa bate kin kati wota ni Jesus karopa ka etunye zirane yot otena mira we Europa masupaka wane toko ye tiona na rawata vinchene tula atika ya ni Norway katipoche ya roti kanzana ni Dinamarca para wira ni aziza ali tuzi irani ofora zionle uro Portugal haitika wa alvalati hati nkiaba mozami ni kipe la atika nawe wa mozami Portugal hele ntao kiara wira ni aziza ali waneto kurawi wazi wa siri za wata vinchene ntao wane lawaka para Jesus karoti sitiriziza ali masazuan le wira ahano tikaka tipochu numbali aziza ali kurawa presentari wira Cristiano Ronaldo para mi ombali la carrera ni como mi funti nka pela Cristiano Ronaldo kala baba ni onko matikiza ali kala kawira kwalu keri yono mpaka etu yore rani yona nara ohano mpi helo kati awira e mulu pali yako himaka ni male la baba
0: ni male la baba ni hiyano wa nlaga na hunda na shiko ya mpira waliluva mari ni miyano mumadi ahri hiso miyo meru na ikari kavana ni umadu mfalume tiyo no kala kawa hote mfutudi mu nuru mlabizo kwa sampira apia umala mwasumana ntoko olilova so kala ikina ku wampa heri wakati esumana enirwa lelo mnikala yu waka no oradu msambiki wampu la mikorwa
3: Slivane lo sampira
4: Recupera o teu número ou ativa um novo número com um novo pacote inicial da Vodacom. Vodacom. tudo bom para ti.
5: Rádio Moçambique, Nampula.
6: Sisa, ni mwira singora ya makaripi, ni mnoto mitanuso ni kanasene. 17 hora de 5 minutos e rapari kinikalani na shirika antena nasional, normali hiri programa Mivane Lo Sampira. Muhina wakati wakani pahi, ninroa wa hiri ya upuro la amuavano, wira ya kumihiri lakanaya na nihukuna na olelo. Ena matano, mahiku mali mweri wa Outubro mwaka wa 2026. Miaka mloko mitano ni mosasa Radio Mozambique o kalaru ama Mozambicano o tene.

0: we aju othene ekale owakiri ha asina maya makroya wo ya hurejua unapompaya mo isisao mwanapwa na arpaka na reko ya popediwa ivasina hei haisisao alahala okala mapama eina afyereko makachamiho chuti mchuru na sinama yala anachamila mafuro yao mamwene nyuwana chumte kwanyo waleidi hana loko mpure loo isisao yela mwawope laka mafuro yao anahuliwa uyola mpwe moteko
1: kada kao vacinado representa uma barreira contra a transmissão da doença.
0: Masua Gabriel Cunhas, mwemelele ya governo epoma iompea vazambezia. Uvinya vachuapo, timiano, Diolinda Moreira.
2: Asante mwapara Diolinda Moreira. Idistritu yo Mandimba Uniasa, unera uvariaka mteko, waweha weha chia, inama chihuya mawani, chinkuma ilapo hiyo Malawi. Maria Fazenda.
3: O distritu yo Mandimbo Niasa no, nivari hiyo wa mteko woli pasha, wii. Yonede luweke ashinama yawo anruamu elapo ahu kumelela kamu elapo yo Malawi hiwe hiwaka mukalo wa okumi wa ashinama. Ukushi wa ashinama ukumamu elapo ele eruhiwa kamu elapo ahu ori mukalo yowo oninto onakachamiha baholo wa okumi wa tu vovalihana ereta ya owali antoko yo kumelela ma alapwa ni akwato alapa awo athu amapuru ale aninlana ni elapo yo Malawi anahuwa wi yomoleleke ashinama yawo anahonona itu samamata otepasha akole ivanto athu tanachelana ya wahuwa mapuru ale tepitepi mu eita enakhuvela awi miteko mikena simvari hiwa to sirisa ohomi hiwa evasina ya owananoni owali Vava epoma ya edishiti yo mandimbe nupuelela ya wii upiera mumweru wa dezembru. Ya hipihue evasina eyomu ipoma sikani sa edishiritu ele ni mitete mikani mikani. Ehali elaleiwe ni sekretario permanenta edishiti yo mandimba Felix Bertu Manga. Oleli Henry wii mwaha wa ukana ikurusa owanano ni owali orimu teko yo onkavihera wii sivukuwe ke machelo a anokwa na ve ovaliheni wa ereta ele. Hihime machelo mikalo sa owali mapuru ale, Filisberto Manga ole lihira ariki wira atu amitete sa mapure ni o mandimba, eni esuelaka sa mwopihero wa ereta ya owali. Divanto, simfukuwa ya mikalo sa wachelana alapwa anamasa weta mu edishritu yo mandimba.
4: Deixa-nos um bocadinho preocupado sobre a migração dos animais.
3: Nari kumelela ka ovuku wa mikalo senese yo hiyo ni nkala ochukuru wa vanchene mwahawa alapwa akwatu amvirihiwa mwinlanone. Hiyo no varihamteko woli pasha wi neteleleke minda noni na vetho evasina ela enopi hiwa ma lokalidade ni ipo masikani sa edishitu yela ni kwela kawi ni waneno sa ereta ya owali ni wale masunta pulena wa sekretario permanenta edishitu yo mandimba oniasa no anleli heraka ipiro sirisotariwa waholo vowa nanoni owali mapuru ale ni okwa wa atu Mapuro ale oniasa. Okumelela walishinga Maria Fazenda.
2: Asante. Mapolisi ya transito on lapuni huu anuvra miteko chuawu haweha mataksi mota ahintuna utarhelela metelo ompra parani iprovincia yonampula. Arija Eurozo.
5: Polisi ya transito wa provincia yonampula usweli hananlelo watatara atu animuira tax mota. Nanlelo ahinterhela iketelo sa murampani wanamuna osiaka ihasara. Bola bula shefi apolisa transitu, uniwehiri yani oshuti hasa murampani wampula va, ejidi upedru, ohimewira wakela opaki wa mwali kelo, anataks mota pantepesha okala anamakumihiri ya sa ihasara murampani. Pimana, sintoko monelo ni ohime wawe, ejidi upedru, wanirarla okala eshkola, Wakandia yote ngesu wapahi, alipa animwe pihamota woshutihiwa ikani ikani sa iketelo murampani.
6: Precisa de esses motociclistas passar numa escola a ser capacitado a ter matéria da segurança rodoviária.
5: Wanirar la anataxi mota woshutihiwa sohi anasa sinduru na nimihasa murampani. Enira ni aweke kai atu ala ya malakaru otumihasa eburiaya amutima kila mota. Woi suweda iketelo sa murampani. Ovika nana murampani kunipa kwa mwono wotiana, univirwa mwono olo pana. Masi maha woi suweda iketelo sa murampani. Wano onanea ya vaa, uvunyuli waka iketelo seya. Akina kani ngwara kapaseti, o kapelela nguru. Nto polisa transitu, ohana ovara mute kwa awe. Wola lege mitaka sohi ya nasa, utarihili waka sotene muhina wapinatamu.
6: Nusam capacete de proteção. Está aí a pergunta, então, a polícia de trânsito tem que fazer o seu papel a transmitir matéria da segurança rodoviária. Mas é que essa questão do fator humano, sempre nos acidentes de viação, é verificado e imputado a responsabilidade do fator humano.
5: E aí, mas tu amarrou lá a polícia de trânsito, onwe heriani oshuti hasa ikete no murampani kwa mpula va Egidio Pedro asweli haka sa mulatu oitarhilwa ka ikete no murampani seyo sinukumi heria ihasara.
2: Okati kampa togo lakina mwitana Fernando Damas ni hapari inotonka uwira adin mpinko unukavhira unchira nhaku ndete ojulu wela pwehu uhopachira mwakola unantano utumakacha ikaruma chor herrela iparapara.
7: Mano ongweha sa wasasera oroiha muholo otutwani wa ilapahu, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, uopakira utuma ikaruma sinereliwa orehira misiwe sikinakina sa provincias otutwani wa ilapahu. Di ikaruma sinitinua motoniveladoras, pascargadoras, retoscavadoras, compactadores, tratores de esteira, ni sikina sinereliwa orehirua misiwe ma distrito so kwana miloko mitanu wa itanna mosa sai provincia so tutuani wa ila pahu hagai mari mosa ma sto kweni a mwalano ola wema werani miruku iya onaili luko heru watu ovirilana ma provincia so tutuani wa ila pahu mto kweni ole ohima wera uwere situmweke ikaruma iya ekabihiro wenle umalani tinua fundasa msambiki LNG ukumihe msuruku wakwana 10 milioni wa dolares ori wakwana 640 milhões wa meticale.
8: A DIN está numa fase muito avançada no processo da.
7: Mimara, ela não pachira mteko wotuma ikaruma nerlahu wera sikavihiri ki orohiruwa misewe sa i provincia sojutwani wa ilapahu. So tene ya nerlaka wera na kwehiri ki atu ovirelana ni ikaruma iya so pachira opia mosamiki ni nro tibelaka ni puro sinera sikaliki ikaruma iya o Sati Opemba, a província de Cabo Delgado.
8: A produção, a circulação das nossas comunidades, etc.
7: Hagai Mário, moçama astuquene a Malano Nassa Serudukula, e província Sotutuaniwa, Ilapahu, Agência de Desenvolvimento do Norte. Ansulia Kassamiteku Simvarhiwa, Ueriluaka Otuma, Ikaruma, Sineru Rehiwa, Misewe, ma província Sotutuaniwa, Ilapahu. Ikaruma Ia, so Pachira Opia, Mosambiki, ni mwe mara ela ikinakina simpanyania osati yopemba weriluaka orahiruwa misewe sae provincia sojutuani wa elapahu. Okumela olshinga Fernando Damas.
2: Onkumalo hapare mono wochulu ni weriari wela pwehu na lelo ni natruela mwaha wotapela miaka hansine na mochacho radi Msambike. Nanso katula ni nroa elapo yo Tanzania. Uko uigwelela ihapari tinotonka uwira embasador onlapo ni hu o Tanzania Ricardo Untumbuida na tutupela radi Msambike. Ihinachoka vihira unchira nhako lapo ni hu Montaro Bonifacio.
9: Mulipa anayamela elapu ya Mosambiki wa Tanzania, ayotiyo embaixador a elapu ya Mosambiki wa Tanzania, Ricardo Ntumbuida, anahimawi radi Mosambiki, misora sihnavanyi haniwa ikavihiro saya muotukula ni elapu ya Mosambiki. Ricardo Ntumbuida, ulumaka wa ovira olelo ni huku na radi Mosambiki, ohimawi apachendre wiwe la misora isa, okumela isihinaye otatushiwa Radio Clube Okala Radio Moçambique.
10: Eu conheço a Rádio Moçambique desde 75, tanto com o seu primeiro diretor-geral, Rafael Maguni.
9: Kimosuwenle Radio Mozambiki okumila hinayo tatushua okala Radio Mozambiki kalai ari Radio Klubi atatushua karu ni mutokwene ahole la misora isa opachira Rafael Maguni akumila udari Islam no avara muteko misora sa elapo ya Tanzania ulumaka wa elapo ya Mozambiki yari mu ekoto ya wopola elapo eyo matatani mwa akoloni nyakavo ola tari mutokwene aradi Mozambiki opachira ni anafiriliha miteko sa misora isa mpaka eaka ahiala yokala mutokwene a misora sa radi Mozambiki Radio Elan ukumela mwaka 1975 mitekosa ya sirisa wasomiha atu wale lihira atu sineria vamosa ni wahaka laliha
11: de educar depois de formar mas também de lazer ou dar entretenimento
9: mulipa anemela elapo ya Mozambiki o Tanzania oho ni hira ohaka lato wa uhuleli wa misora sa Radio Mozambiki International ni elapo ya o Tanzania ukalani wa Mosa ohakaliliwani hiku na omaputu
11: uvi hoje pela radio tanto vosso PCA falou do lançamento do canal
9: kwa hiwa olelo mutokwene a radio Mozambiki ulumakasa huleli wa misora sa radio Mozambiki International eri etu yo hakaliliha masto en hakaliliha ti oswela yowera elapo ya Tanzania eyo tiyo tokwene mosa a radio ya o Tanzania ari omaputu ahakalilaka ni hikuna awopiwe ni radio Mozambiki na tunayo wera muiwana no varieri va misora miili isa radio Mozambiki ni radio ya o Tanzania ovirelileke yowera muiwana no oyo okavihereke otukua wa ilapo pili isa
11: do relacionamento de irmandade entre Mozambique e a Tanzania, portanto do lado da comunicação.
9: Masu a Ricardo Ntumbuida, na memela a elapo ya Mozambique o Tanzania ulumaka sa ovira ni hikuna olelo ni hikuna radi Mozambique. Okumela odari Islam ehali elambahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Na lelo nopuhero virena e radio Mozambique. E msura chomono wachulu ni weriari uelapo yuhu ni nacha ukab delgado unampula Uniasa ni Uzambezia mpira. Emi legend ni ferroviari o Kilimani anavaracha umalele usumana ala anhala uwanela masintano o Musambola mwaka umahiu. Abili unione.
12: Moni tamane moni anamiwa. Makuru melie provincia Zambezia evindre paro mvolowela mpiria averia wadadu mvolowela Musambola mwakawo. Ena mora o mala wasumana yola uone hayele duwenlaya wa miteko dhu ovo kampidia. Estadiela vachuapo ni kuru na M.E.M. Legend na epoma wa mkuba na huriliwa ni Musa Maluata na kela ni kuru na planisi edhimpadwe. Ferroviariu otimula ayaka e provincia yotete. Weuleo yeyo vakao mpidia ni kuru na Association Sportive o Shingal. Ale na dhila mteko dhavo kampiri na wahera we makuru wa provinsi wa Zambezia enda pala wiyoneye ovira waya ni oropanya mpure la wakwele ya we kalena oloha awadha dhavono wela Mozambola ama akogo
13: Mbogani sinana kaka Francisco Mauricio ntawachia otene sumane la nyamu kumana anaira awakiwe mpira pari para wapuli dhapuramentu ntawa wiri wawi na machabira na mavizitara mfelo vyaru na mvizitara MML na mtabira
12: Tene Nyumunu upwela nyewe na halawi ya reye para makure na mili ya provincia Zambezi.
13: Faro viyaru unaruwa vizitare ilapo ya nya, unapanya ilapo ya nya ya, maji, alape pama weyo para riheo, etu ya pama. M.M. Legend tambe, ni nangu heria wi arwa, musidati mwamu na kwa mkalo mkuba, na wanra weyo.
12: Kanisi ya mpadwe.
13: Ya mpadwe, oshimoi weyo, Anrelo mpanyata meme mleji preparara.
12: Ndoro melo ni owe heredia wa ale na dhile mteko dhombo kampidia. Wa mpidia na vokiwa averi a provincia ya Otete o Sofala wa Zambezia ni ele ya Omanika. Awadha dhombolo wela Mozambola ama kwa wa 2027. Ukumele provincia wa Zambezia, abili uneune.
2: Asante mwapara, abili uneune. Wira ne mesre ihapari cholelo waku vyaki na mwitana Nasri Adolfo ni hapari inotonka wira. Mayaha ku o provincia yo Cabo Delgado anatutopela ni anatitimiha mpanko wotonyera ni ulalia ikuruano ihina wokoma cho Cap Delgado nteko unlalia mayorata o provincia yo Cap Delgado.
14: Anami haku ni matajiri o Cap Delgado anate timihampanko uno lalia ikuruano ikoma cho Cap Delgado nteko nukurumichia ni Radumsambiki watengacha ni ulalia ichipo charate onanano o provincia. Molumu ana miha kuni matachiri ahimaji njena vapema uoma la utita e waraka chui wanana ni ukavihira na wokuma Rad Msambiki ni empresa kompleksu Maki Ifilius ABD Engineeria Constructions ni echikola enetuchi haweti hamikukuta kuminika sana. E waraka etidie anamihaku ahukulveliha ukavihira we kwa hayu naeli masindano ikoma jo Cap Delgado walikililiaya umaliheria ni ovaheje itufu arati umaliheria ni mweri kuna kumi na moja unuwa. Wokati yoyo, Antonio Makanish, o impresa complexo Maki Ifilius, nota kanela nkavihiro, weko ha yunaeli, enre nkavihiro, ni Rad Msambiki yo faita, wopavila watitimiha, ni walalia arati onanano.
15: Como complexo Maki Ifilius,
14: hitoko complexo Maki Ifilius ni hotuna ukavihira ikoma jo Cap Delgado kamana inawawusa arati onanano itu yonti timihiro ukala mayoka vihira orad Msambike ni wana kichivela anamihaku ni matajiri enji akavihire wompangola urad Msambike
15: asinali saparseria. No sentido de apoiarmos a Rádio Moçambique na concretização, na verdade, desse despertamento de novos talentos dos nossos jovens.
14: Chicho Abdul Kadri, o empresa ABD Engenharia Construções, ni sualehe na werelia, o chico laiwitu chiha, mikukuta kuminika sana, ahincheriha ikuru, ahimachaka wonrukwene, ununchereriha, wiholiachera, wakavihira anamawane, pimana ahala tula anamihaku ni matajiri asikuna naya wira akavihere wumpangwene.
15: Estamos aqui a abraçar uma causa cultural e social.
14: Hiva nina akavihera nrita we kuruano uo provincia. Nina atitimiha arati o provincia pimana wanala tulaka matajiri. Que
15: não só nós quisemos, como vocês também quiseram dar esta oportunidade a nós. E pelo trabalho que vocês vêm fazendo, congratulo-vos.
14: Molele Orad Msambike, emissora yo Cap Delgado, Reginaldo dos Santos, Rukulveliha Eraka, emissora inahala uavarela matajiri o provincia, uopavela ulalia o fontini arati o provincia.
16: Significa que os empresários estão com a Rádio Moçambique, acredito.
14: Untonyera wira anamihaku ari nkai ni Rádio Moçambique. Aha minela mpankola u Rádio Moçambique. Pimana wanale pelehu matajiri akavihiraka nkai panuhalehu uruehela uholo makalelo ekruano o provincia.
16: Só assim nós podemos elevar a cultura, sobretudo a música de Cap Delgado.
14: Wojueleha masintano ikoma cho Cap Delgado yola mwaka yantikihia arati sitini ni uneta mpango wotalia ijipo charati chihalaka umalihere ijipo kumi charati ampankela mpanta.
2: Ni hapari kampa toko inya, nene msrawava ukumihira, nkwalo hapari mwono wachulu uwela pwehu, ilele mahukumeli, mweri unakumi, mwaka ulifupili lula miaka 26, wantapiliaya miaka 50 na mocha cho Radio Msambike. Nkumalo hapari ulelo, watenka chie ni utapulele limi Duarte Lias, umakina ni Fabian Marquez. Uvriha wa salama, umala usumana, kwa herini.

0: Masintano pulo ncho ko chulo wela pwehu anawancha melon tive la wohala uvranacha makuru toko age special shulishinga ni Sporting Wampula i domingo Sportivo nakala nohala uvranacha ni Mushenga Football Club. Masintano ya launcho kuo wiri ya uwela pwehu melo ni kuru na MMS Legend umokuba nuhala uvranacha ni Planice de Mpadwe. Ihali chotene ni mwaparaka onteko abiliu ni une buenoti niraka moni.
1: Moni kamene Nasir Adolfo moni ya namiwa Radio Mozambique. Omelo asumana yola omumbara ya mpiria apul de apuramento wa... Veri, awada dhomuro wela Musa Mbola makuwa 2027. Makuru melia ya provinsi wa Zambezia, teni ya dhade wone ya manera ya awiri helenya, wiyone ya rikena halawi evire parawi ya melele ya provinsi wa Zambezia mpua Musa Mbola makuwa. Ni kuru na emi emi na epoma omukuba ni ferroviario vachuapo vava. Eni evoke mpiria o mala wasumana yola. Niki ni kuru na emi emi. Na kele ni kuru na Planicie de Mpadwe. Mpiria anavokiwe njata na ferroviario estadiela ya Vachuapo. Otete ni kuru na ferroviario na ya otetu eule. Winavoke mpiria ni kuru na Association Desportiva de Shingal. Mpiria anavokiwe ni makuru ya provinsi ya Zambezia. Ndokilo tako mapacherero. Wadadia omvolwela Musambola Makogo. Mpira anavokiwe provinsi ya Zambezia. Otete, omanika, ni o sofala. Mpira olapuli, orimunda fanyigwa ikapati pili. Serie A ni serie B. Serie A, oriwe yo ni kuru na ferroviaru, ndiwe yo ni kuru na pungwe, ndiwe yo ni kuru na Association Desportiva di Singal, nikoka ni kuru na serie B, oriwe yo M&M, oriwe yo Planicie de Mpadwe, ni makuruma kina kunyene, ya lene orawa dhanya, ovira, yoni haka manara omo kampiria, weyone ya rekena halawi ya menele provincia wampiria Musa Mbola ama Kongo. Noche kulela ni ale, eri ya namasusi ya mtakuma omo kampiria, toka uimu wale tisini, anawherena ya wampiria ola, anavokiwe veri, awada dhomo wala Musa Mbola ama Kongo 2027. Mwane raya, tula. Pool di apuramento omumora mala wasumana yola ferroviario timula yaka ya provincia ya Otete njovo kampira ni Association Sportiva Otete M&M omumo kampira ni Planicie de Mpadwe nyate na ferroviario omora mpiri ando awe hiri liwa
2: Gagani sinana kaka Francisco Mauricio kinilocha maradio Mosambiki ndurufuma maputu duzumba windu kinerea wiwa na diaspora tambe nina uzambezi ya nokana pulu da puramento onairi wa ferroviario onro ombi kampira ilapo yanya tambe le miemi ele jona mtabira mutu onra o ilapo yekinako ntawachia otene sumane lanya mkumana anaira awakiwe mpira pari pari para wa pulu da puramento ntawa wiri wa wii na machabira na mavizitara Ferroviario nam visitara MML nam tabira
1: Kene nyumuno pola de we na halawi ereye para makure la mele province ya Zambezia
2: Ferroviario na ro visitara elapo yanya onna panya elapo yanya ya maji ala pe pama we yo para riheo etia pama ndao MML legend tambe ninangu heria wi aru Arwa, msidati mwamu na kwa mkalo mkuba. Na wanra weiwo.
1: Planicie de Mpadwe.
2: Mpadwe. Oshimoi weiwo. Anrelo mpanyata meme mleje preparara. Taka upwela wija wirea. Wakula experience irakana. Parase mleje ntibo na wira yote ya pama. Tambe ferroviario. Akuse ukuru wa pama para. Amche pola. Mreriwe o Zambezi ya weno.
1: Mpiro la puli o Zavanyingwe, grupo pili serie A, serie B. Serie A, timuloru o ferroviario, mikuru na pungwe. Nyua anomunona hai wa o Zavanyo wa makuru yala. Nikurutane ni vandesa?
2: Nikuru na ferroviario ni vachabu ke pungwe o nikuva. Nikuva ide sapato Erimon Luku. Maji, ya iwanana rupama ferro pungo ya wira ah kirin ni pete então ferro via que os gaza pode um ganhar a bola pode um ganhar
1: o grupo ya B ou o MM corre no pia sa de planice de padu
2: ah mpadu eu onda wenno nom kilate lo kalem pato nam kilate la rukalam pato ndo o ni ro sonko
1: Jumlu mulupola wa makuru mwele provincia Zambezia esomane na mvota
2: ya chino hundielo ya chino hundielo ni chino hundielo tambe ya na iwanana rupama nunira ni pama na mveta na mveta
1: tia pama upajera primera jornada kwa Vitoria
2: iruwe mparele mwana kwa pajendro wana ntao na pajera ni Vitoria ni nubwele osonkoro agora na kana na derota e na unla mrima
1: Nini vare mpili ya olaveri Tesha Afrika Tsimoyu Hirepi hena FIFA Connect Majeje hirepi hena FIFA Connect Onaru eruwa makuru Hena mwinte experience ya Yonvo kampiro la Apuli
2: Ate Nkina mlochapure Podi eno kanda experience ya A kanda problema di gestão Gestão sportiva Asin komo adilu nairo liderança a liderança não foi bem reestruturada e porque i nove criaram distribuição de tarefa oui onera que anga na pani onera anga na pani yango ya treinador lá io a na ma resultado ala na mromo sambola ma ya hiki wala oui mutu na ile pelo ni se organizar num podo husera mtahi matriculando
1: podo roma surpresa para qualquer equipe mo capoli porque do tele que leo die i cani hirina a cunha maturidade MM é um ano de fundação ferroviária irmana bravacani pungue onde corona calai mas de monrique não vamos a hubua o daro haverá uma surpresa
2: ah na surpresa onde cala até um relo cala bola para o resultado em yo calechu mas o relo tiquava bola o ano ele vai sair nento porque pula munamane onchuna anguele mtoko toko tava mtoko toko tamwe onchuna amshinte munamane nda babo nya wane liwati babo
1: para hi ano na phala ni bajaro vota mbona na rakin halawin na loha para mbona na busobola mako
2: ha atena na mvontele esumana yela i nikanu puela awin ndrela opanyan luku ni kwese nto ni vire
1: ndo mbona boya o kapo ferroviar
2: kin kakala kamreja kinam pitira ke pohiwa ka musikale thani kirowe mas kakala kam kumiki yo khala wo bachera
1: manera yene no na ya wampiria ni ya vokiwe o mala wa sumana yola yete na ferroviar we stadia la bachapo vava le dikurna MEM na horelwe ni Musa Maluata na na kele dikurna pranisie dim padwe e ko ka dikurna ferroviar ntimunde de tan yola ya ka provincia ya otete ule na o vaka umpira dikurna association de Shingal. Never a vava, the Pitakova computer who have a normal who appear. The new one of Hakan Batami, the record me on a billion. Asante.
0: Niho sukurela mwa paraconte ko abilu niune wana ihali chotene wokuma imisora chorad msembiki uzambezia. Ihali chompira chikina kucho wampula ilelo ni melo naikale ni mayola tulia mwa vrakampira mumadi mfalume. Buenoit.
3: Makhelele makoma swaho no penta ho muniwa o pia o kat hiore o mitago sampira o radio Mozambique o hia ba hewan pulan no ni asa o kap delgado Zambezia wa pia o mala wa semana kumelo ena mathanu ye la saba tu pakhai timinko ne vaer ka meso hi na hia ni la pat mitago sampira o hia ba hewan pulan no o ta wela pa hu mala pon mahmo then ni vanni pieri o kat hi panul mahu i ha par ni la pat mitago sampira nyai khan le na la po so kapela ko ma kala mo studio mara di samik o kat hi la ka mushu kurwa ka ha wone ba o kat hi la mo ma den falume ma khomaso ka haya ekumi anyo ekumi amu siwane
4: ka pela wira o thia ka zido ka wira shene o ka himo khala ekumi ka pela wira mio kan kumi ko hile liwa ni kinira kiraka itampe ekumi owani okala timota ni rihuba ushituti wa radio Mozambique para upu shirana nuvanyi hana yesi hirere wirania mayrulo smanele hirero vira okala gabira Mozambique na nova orna otapa wata vincheni otapa opachere kotro kotro ile irwe ni kuna force darmata ni kuna 25 mweri wa September lo vinre Nimiteko za wata zinchene, Mozambique kula wako varo hireri yawe wate li hatu murima. Wate pashawe na ala kanle anamiteko za mpira. ni também o ele nirania o ela põe o ela o Moçambique ni ele te nirania também ela pôs aqui na fu zéu a África ni ela pôs aqui na zé Europa eu o ano ela o que te fio rei handi mas tem outra ninguém liu o estou tio não me tinha cá o outro vinte anos
3: tinha isso é sim que é né que cá entrou quem há o ano vanele o ano nova variado muita coisa de Sampira o Vera panta o amputano mudo para a província a Pieria o que te o outro tiva me cortano sa segunda divisão vava vanikela ya hiso mikutano sa pool ya puramento opero kwenye wa makuru anikela wakadela mkumanelo mulu pale wa mpira mlaponi wa humumu sambola mwaka adojumili 27 wa mpulano akuwa makuru maili na ve mteko mwasari onera na hii provinsi kina ku vavo akere kutuna umotaka akuwela ukati uoba jiri hiyo mikutano hiyo sulu pale mpanta wa tawelapo ya yo Msambiki hata ikulutu sikina ku riyari ni ohito welapo yo Msambiki nipache ria ni otoki heria akunye nera oprojetare mikutano sa segunda divizao nilipelela ni makola 2026 mpwela kama sambola 2027 nya ni mutokelo a governo ya provinsi ya wampulo himi ya wera aro kala wera etu enamulu mendilo nera neya apaweli wera ni kurune mosana wampula nchikelo mkalela msambola mamati
4: waele irane ye ni ile ntunora wera neya wakuma wasumana ele ninkelihu kuma na maa saapa duni domingu wakala gaura techten higu kume sorte wa federasa msambikana katakulupi tenye zda apurarimwe tatipacheria ya witu kihawa atavincheni kawa wampula rupoto kala wakabudele kato wakapoto kalo niyase tamme so hitro kia wata vinkene tile ni mandi uzuwala wira kwa lukeri yoro nroa parra wane koto kanro wana pahi waroro kunea waele upa provinsia wampula wa makuru meli atomi wakanle sporting wampula wa menzioni futi sportivu ona kala tule ni mandi uzuwala wata vinkene wira kipenya sirina ele nirwa ni kuru na Musambola sporting na mwiro rimaka mitano ni miraru kanle oitu wano hinakele Musambola teshe 2017 amfolo 2018 amfolo nja Musambola mpaka ba sporting unkale tru yon lipela wata rinkene ti sportive tule ni mandozi wala ura kipe moza ya Musambola kulture rinaya, strukture rinaya makalilo wata rinkene varinaya na mwira kipe la kirana ni makuta kutuwa wata rinkene kale ti sportive unletu waikana na lukari haya vanlakano wata rinkene le kale kampu mpeli wa milamulu za federasa Musambikana tule ni mandozi wala ura kampionatu unitano wapachira katula atika jishtiriti wa nakala velyo wakala kawura kampu wa kie mireriwe wore pakwa bishturia wamzana association provincial ndatu waikana makalilo wa watu vinche tulene mandozi wala europe la vista nationale rail vole tulo ikande sana tulene mandozi wala wira career manyakunyaku onakala ni vamzani ferroviario onakala nena anwa tulene mandozi wala wira ferroviario onakala tule vaiwentaru joni federation aliaje ni liga wira tukeke pumikora zo wale woikala mate butu ni normal zo wale ntao yo woni la kawori kina potu ngwala kama kuta kutoa watu vinchene kipela sportivo na kala woni la waka mikomo na masiberi wa mitako za mpira sporting kitule ni mandozi wale wira na mwira sporting ki manj waelu ntuna Europa ka fazila apuli woni la waka potro kana makuta kutoa watu vinchene upachirani tule ontoro kande direção kuma mweza na parantano tulo rivo oro kan le presente Isaac Ibrahim kana kalane ekhumo ya wata vincheni sheni oroa Musambola one la wakani yo virikana diresawi la rivo khalai musitu tule ne mandozi wala wira oro ken dia wa ke la yarma manya kunya kwa wata vincheni to 2015 worel masosi ya tunja club aya kila kolo kande soza okay ya soza kya kushaka musitu kya ra segunda divizao kya ra Musambola de 2018 parano sporting ki kana kala ne ekitele ya wata vincheni ntawa ele iraneni wa provelo pankyao wa provincial la one la wakani sporting kapanke prova ya wata la vincheni ya wane la nrerelo upachana na pankya wata vincheni masiumali la lino karera ni makuta kutoa wata vincheni tule ni monumonia aharera ni makuta kutoa pertent na akademia militar aropa unapo kipa ya harisana yo unapo roper teren unapo tule tamarongo parapato ahiwana resultato ya kumemanya kunya kwa wata vincheni erwa ndatu kwa mahari pitura wata vincheni tawoni lao kami uparupaka palansu wa ele ntunorawi ramia wafazi ila ya regionale sporting ipotu wana kama kutakota ntunawone tucheni ntunawirania wakalaka wirania nanova provinces nchene

0: vai viajar aqui. Nina o hakama atrangene o governo a nível da federação, a nível de juventude de esporto. Nina o hakama interveniente, mas o governo o atrangene. Mas o avirgana o lado a chen o ova recruza o atrangene. O avirgana nila pui milano o apula o rica rica o ira pelmen jornalista xixi o taraquipa em rocap delegado o taraquipa em ronias. E tioli pa wata vinche. Para kipa zonia sa tule ni tina malenle wa wata vinche. Ke namwiro wela ferroviario on o
1: Lishin.
0: lishin ke kai manch wa unno wa tipo cho wela no inona ka kipa zonia sa za wata na mekuta kuto za wata vinche. Mwezuri na himona kipa ya aki ya speciale ola da hawiye orotika fase finale o nisheni o atikiwa. Ke o atikiwa na kala portu ima kawa njia we ferroviario na kala. Mwezo natampea arotika fazi finale ni sporting ki onapo akia speciali yoda o lishinka ahiwa kwa watu wengine ntao ni tunao na ba na mwira pere jornata yopa jero nrotika ni sporting kwa mpula kaninzu wale ura si sekunda volta ki pela yake ya speciali yonia sina watu wakala kwa rai nunaulama lila yake la fazi lila suna ake lila porobabate masino kingwa. Nitula ni mona wale kanle mushenka football club ni yana ropa kera poroba za urodi kani sportivo o nakala kaninzu wala tamme o kala kawura kipe mpa kera sinawa o kala kawura na alamale le kipa kele kanle upe o niasa. Nta
1: Oni
0: ungo nila wako nro kala kampionatu tsoni ntino ro chukurela
1: Omen
0: tipo
1: opiye no kuma.
0: eke kayo kala kawura o kapu delegato kipa zinro zero fase finale o hiya ferroviario sikina kum kazirina kultura ela yotika fazi la provincia para provincia. Oniasa tule ni manduzula wira ndamura ziro kipa pili aki ya speciale mnikipe ela okanle mushenka football club tambe kinani wanele rerula wata wengine si tambe na pia fazi final parodika provincia pili nyo kabu delegato nuniasa nta uyo etru yo ya wima na kaza murua wata wengine kala kawura son la mala para ferrovia sporting ni sportivo no malu zola wata wengine wira ana hi qualificando sporting sempre kana faltari o hi viajar para o hiroela para equipa sportivo tule ni malu zola wira sportivo la mala le yar mo etwene nte kwawe yar mo etwene e equipa ya wata wengine masikipa kinaona zaka wa series nya wa sege equipa zirivonja si o capo delegato niasa o ampulava aqui para que não naca é tempo cuvela o atamene para rongela moçambola o gulula o anjo ne varende que não na esportivo na cala
1: na vanda da Bahia me curtano essa segunda divisão banta o tá o elapo de Moçambique pule apuramento o apel mocala moçambola moahi 2027 o que tinha um estudo o vou coasa rádio Moçambique unir hemia camilo com mitano ne moça ovaraka miteko singi pale wa mkhale lwa ana mwane miteko imusemo se tsen vara ho ba sa miteko sampira mkhali hero shene radi msambi ku mva hawe bariero mpanda mpira
0: mkhali hero mva hawe radi msambiki mipanda nya ta miteko sampira kazirere kazirere miteko za watra vinjeni mva hiria miteko nya tsara radi msambiki wa programa za mpira upachirani Rati Mosambiki na ena anuwa mitako za mpira wa ele kino onaka uovirikana niwe na awi wa watu vincheni okalaka ura so Rati Mosambiki anatamu ye wa shantrava ni moza okande se kunya na ena anuwa anivele yo polimenu shilatu ilano yo tano ya tuncheni ya hiwe purukarama ya kunya incheni anrawi wa purukarama ema kuwa watu vincheni etu yo rela watu vincheni uone la wakami ya ritu ya lipa ya hemire wa watu vincheni ura rati wa anila vuleli wa ntrava ni ema kuwa na pachera opaka mwala kelelo ninona opelo vira vira matistri tuma wata mencheni o vira vira makambu wa wata mencheni aha mencheni aunkusha mikrofoni ni ninye kinirwa rati ninye sakala na pulutu kia ndavulela mpira wa ntrava ni makua kia ndavulela mpira wa ntrava ya kunya sinikala atreni nena anova ninona rati za wata mencheni kwazi distritu zincheni zo kana rati masina pela opaka ovira mumoteni nina aphanya lavulela ka ngintrava ne makua na kena kusha intrava ne kunya khanda vulela wa rati njene ninona kanali nena no kanali nje zimirwa za Facebook silavulela ka mitako za mpira ni intrava ne makua ovira kana khala iso ya lavulela intrava ne kunya sheni bale enir hawira eniwiwa o radi Mosambiki o wane landrero lwa watra vinjene nu wane la moni herwa watra vinchene wira rati soka hi ekunya rupa iso ni rati ukahi so emakuwaru nta wani la waka eyo nrerulwa watra vinchene para rati Mosambiki wa mahi kwa alo ni emere riawe etuza watra zinchene